6:21, još jedno dobro jutro. U Evropskoj uniji sve se češće postavlja jedno pitanje, prilično jednostavno, a to je ko danas zapravo donosi ključne odluke, nacionalne vlade ili institucije u Briselu. A zvaničan narativ govori o zajedničkom evropskom projektu zasnovanom na saradnji država članica, u praksi se ne pokazuje baš tako. Tako da se javlja ljudima opravdan osjećaj da se centar odlučivanja pomjera sa nekog nacionalnog nivoa nad nacionalni nivo. Kritičari upozoravaju na to da se time građani udaljavaju od stvarnog uticaja na političke procese, dok se recimo odluke sve više koncentrišu u evropskim institucijama i otuđenim centrima moći u Briselu, kojim trenutno vladaju oni protiv kojih se vode uglavnom istrage i protiv koji su pokrenuti neki procesi, gdje je utvrđeno naravno da su skloni malverzacijama i slično. Tako da situacija u Evropskoj uniji je možda bolja samo malo ekonomski nego kod nas, ali u suštini sve je to isto. Evropska unija je nastala, znamo, kao eto projekat mira, saradnje, barem je tako prikazivano, ali danas prema ocjenama mnogih i na kraju krajeva i bivših zvaničnika sve više funkcioniše kao sistem upravljanja državama kroz nadnacionalne institucije, a ne kao recimo neki klasičan dogovor suverenih političkih aktera. Razlika više nije formalna, nego suštinska. Centar odlučivanja sve se rijeđe nalazi u nacionalnim prestonicama, sve češće u Briselu, gdje se koncentriše regulatorna, politička i administrativna moć. U tom kontekstu pojedini analitičari ukazuju na to da se evropski politički sistem postepeno transformiše u složenu administrativnu strukturu u kojoj politička odgovornost postaje sve teže vidljiva, dok se recimo proces donošenja odluka sve više oslanja na stručne, birokratske i tehnokratske nivoe. Radi se o procesu o kojem se postepeno mijenja odnos političke moći između država članica i nadnacionalnog nivoa, ali i sama priroda odlučivanja. Ona je postepeno pomjera od modela međudržavne saradnje ka sistemu u kojem nadnacionalne institucije postavljaju obavezujuće okvire unutar kojih države djeluju, od fiskalne, energetske politike preko digitalne regulacije, zdravstvenih standarda do migracione i bezbjednosne politike. U praksi to znači da se prostor samostalnog političkog odlučivanja sužava na minimum, dok se sve veći broj oblasti stavlja pod zajedničke ili centralizovane mehanizme nadzora malog broja ljudi. U nekim tumačenjima ovaj proces se opisuje kao tiha integracija, jer se ključne promjene ne dešavaju kroz jedan politički akt, već kroz niz postepenih, često tehničkih odluka koje se rijetko politički osporavaju ili praktično prihvataju se ne.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Na samom početku pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 13, u Doboju i Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini 16, u Trebinju 17, u Mostaru 19 i u Neumu 20 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno Tokio sa 26 stepeni. U Atini, Pekingu, Parizu i Beču je 21, u Madridu 20, u Sidneju 19, u Rimu 18, u Londonu 17, u Stokholmu 15, u Moskvi i Njujorku 13, a u Torontu 9 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 32 stepena. Utorak 26. maj bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana ponegdje je moguć slab lokalni pljusak, najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. Srijeda 27. maj bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak očekuje se na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 28. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: vi ste moja deca.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

Ono što je meni sad činiti jeste raščistiti vaše poruke i naravno ispričati onu putujuću priču, a ni danas nećemo ići daleko. Jeste li čuli nekad za suzu Evrope? Nije to što ste pomislili. Kanjon rijeke Tare, jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena u Evropi na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u okviru Nacionalnog parka Durmitor pod zaštitom UNESCO-a, sa dubinom od nekih 1333 metra, najdublji u Evropi i drugi po dubini na svijetu, odmah iza onog američkog Grand Kanjona. Rijeka Tara oblikovala ovaj veličanstveni pejzaž, poznata je po izuzetnoj čistoći. Njena voda je, ljudi, toliko bistra da se velikim dijelom toka može piti, zbog čega ima ono što na početku rekoh, nadimak suza Evropi. Tirkizna boja, kontrast sa gustim šumama i strmim liticama, i stvara se pejzaž koji djeluje nestvarno. Upravo ta pomalo divlja priroda je možda ispriječila divlju gradnju, vikendice i čuda, a kanjon Tare, kažu, krije jedinstvene ekosisteme i rijetka staništa. Prašuma, crna poda u kojoj rastu crni borovi stari više od 400 godina. Neki su visoki i preko 50 metara. Tu je 40 vodopada, snažni izvori, među njima najpoznatiji Ljutica, jedan od najjačih izvora u Evropi. Dom je brojnih životinjskih mrsta, od meda, divokoza, orlova, u samoj rijeci ima pastrnke i mladice. A danas kanjon Tare je jedan od najposjećenijih za ljubitelje avanture. Rafting se smatra jednim od najboljih u Evropi, posebno na dijelu između Brštanovice i Šćepan polja. Za one kojima je to malo pa traže još, tu je zip line koji pruža spektakularan pogled na kanjon iz vazduha. Kanjon Tare dio je UNESCO programa Čovjek i biosfera, što potvrđuje njegovu globalnu važnost za očuvanje prirode i biodiverziteta. Dakle, prirodno blago ne samo Balkana, nego cijele Europe, a onda i svijeta. Ne moramo da idemo daleko da bismo vidjeli nešto lijepo i posebno. Ako se ja ne varam, tu postoji i onaj most iz Drugog svjetskog rata, koji je jedno vrijeme bio najviši betonski luk u Evropi, 172 metra iznad rijeke Đurđevića, Tara, čini mi se, simbol kanjona. Ima svoju historijsku vrijednost, naravno, i sve izgleda više nego divno. Ako je neko bio, škrabnite kako je, jel taj adrenalin stvarno skoči ili djeluje kovarka. Naš Slađan pozdravio negdje na drumovima, Miloš nam se javio iz Zenice, 100 godina vas nije bilo, jeste nam dobro. Azra nas sluša u Tuzli, naš Dragoslav iz Gradiške je nešto pisao, ovo moram da pregledam šta je. Dragoslave, Milan Saponira, Michigan na vezi, kaže, moram nešto reći u vezi sa onom pjesmicom Zoke Jankovića. Iskreno, nije mi nikad bila u prvom planu, ali mislim da je Zoka Janković malo zapostavljen. Ima tako divan glas i sjajne pjesme, meni prija kad ga čujem. Nekako sve to vreba iz prikrajka i prijatno iznenadi. Da, reci mi još jednom da me voliš. Drena iz Prnjavora, Slađana sluša u Prijedoru, ako se ne varam. Čazim je sa nama, sluša nas u Lingenu u Njemačkoj. Još jedan Pero, ovaj je iz Busovače. Zoran nam se javio iz Novog Grada, Brane je negdje na drumovima, Dragutina sluša u Tesliću. Pozdrav idu u Dubicu, Ruška nas sluša u Zagrebu, čekajte, evo vas, da vas još malo pronađem, Milorad je u Inđiji, Maki u Gornjoj Vidovskoj, Alen sa nama u Doboju je, Slobodan nas sluša u Kopru, Dragana u Vršcu, Kata u Doboju, naša Merima se javila iz Sanskog mosta i danas. Lado je u Novom Sadu, Smiljka, ako se ja ne varam, negdje u otpočivaljki. Dina u Sanskom mostu, Slavonski Brod na vezi, Milomirka u Banja Luci i dosta ljudi. Evo, u Petrinji se super čujete i to putem radio talasa. Hvala što ste nam javili. Dušanka pozdravila iz Bosanskog Petrovca, kaže da se zna da sam na času. Evidentirano.

Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.